0: يلا قلبي علي
1: ועליכם ועל כל עם ישראל.
2: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש, ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר, ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה: אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש: חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים. הדג תכנן מראש התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיך שהוא פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו: אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יוכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר: וואלה, דג מת, לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחה כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחה במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחה אתמול, וחכה ונראה כבר היה על הבסטה בשוק, בין כל הדגים מוצא למחירה. היום במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר, שתקומו ליום טוב חדש.
3: Bonsoir mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
4: Bonsoir Michel Tapet.
3: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
4: À Tel Aviv, marchand de béret à partir de la Ramsine, de la Charab, de la Mastriarca.
3: Je vous fais les informations.
4: Réseau sur Jean-Bayel, perte à feu, Marsin, téléformation de la Paris, mais j'en sais où la perte à feu, ainsi que les assassinés, même temps, j'en sais où la perte à feu, le parfait, les ainsi. Prête, marchand cycle parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, ou la Parcelleur, de la Atomic Bombing, ou la Percel. Avram, Beigal, la Chorat, de la Sacnaï, ou la Femmator, d'Assis, Soissard, et Fortemet, de Coupa Trolim, de Roque Benemet. Prête, de Michou, de Pertochons, du Numévisé, du Teperny, ou le, Mamarta, Yossi Beylin, Clavla, Bobidi Bambam, la Femmator. Il se met à Pémi des Pamelé, Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, ou le, Parteur.
5: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
6: Good evening, Sasha Titon.
5: Good evening. How are you, Yuri?
6: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я, миводка я, бахроводя. Завонником, товарищ, милитерка я в Чечении. Моешь бы Чечении, а моя ты ж бы Чечении. Редита знак, попов Крашнабаля, Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, поблагодарю.
5: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, Gürüm, Gürüm.
7: Good evening, Bürülüm, Bürülüm.
5: Rim beni geri gürüm.
7: Babyalaştığınız zaman Türk'ü sigürütü, İsa babyalaştı üstüm. Sikti gürüm, patta berişan iş olun. Babyalaştığı zaman Türk'ü İstanbul. İrninin babyalaştı üstüm. Bulundu yürüşüm, babyalaştı yalanlanır. Israelin barbarin galbu mentalin maferot magavot salakot. Dovşeno galbu tabalon kişmiş babyalaştı zaman Türk'ü. İstanbul Irakian border, Babyalan iş istim, Türkmenistan, Uzbekistan, Ürümenistan, Nestamliya Jora, Babyalan iş istim. Bir zamanla beniden, geli gideyim, sev gideyim,
6: Opaname, Benzon.
5: هذا ما تسمو تبيش لخيم اخبارات العربيه الغربيه مع سمعون بحبوط استبح سمو سمعون تلا معنا
6: هات سمعي
5: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيباني دور بيا سمعون سمعون
6: ايه هو عزيز شوف بس تلعب الباب سي ما تخربش ولا سيدي
5: تاعك اصبر باش
6: لا باش يبات عليك هاكي ولا كوين وتاخي هذيك بدل مهبلين خلا ضربهم شادي بربانين عملوا لهم استكلوا يضحك سمير دار قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وشي بعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلاق دي بوقلاتي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا القبار في ميكي بس هي مادونا العبوك زادي ايش علي اصبرك هارك بان الخوال قلنا بريد رعي خلاك 2 مليون شيكي لسلي لسلي ولا خيرنا دل من هيك قادول من هيك ها بيبي نتانيه ودك وشوى مع سيبزوني ما هي هلا في تلفزيون بلي بوسا تودا ربا اللي صار يستيشي عندها لي تي دي ها ها عندها لي تي دي الخايدي وتم حبيبي لو راه تاكلو ما هبلا
5: ربا
8: اسمعوا دوش الحداش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنقلوا
9: يا عدوان وحياة عدوان عدوان اليوم يا مدين
10: انت رأيت انت حلفون؟
11: لا
10: حزمة انت بتعرف وحياة عدوان حلفون ترى انت برسوم شلخاء اهسيو طلو احمد عود وحياة عدوان اليوم يا مدين
11: منشور مكانا
10: أنت ما أخبط لك مكلا أنت حلفون أنت
11: أنا سويسة ما أنت
10: أنا يلدي أش أنت سويسة وأنت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة أبوي حلفون أشي لك أنت هنا مع حالة حال بزقود تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة أبوي يوم يا مدين
11: طب ما كان منشور
10: عجل واخلي تمزرون حدا
11: مزرون حداش
10: وحياتي راكل في نحوت شاي كانيتي وطياش نياج الحجاج
11: حجاج
10: انا محجاج وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيشتك طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بابايد وحبشي على شو الحنوط على حرونوط ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة أبوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم أحد خين أحلو ولا بيش الخير عليكمو مع برح الصياح يا
11: ابويا يوم يا ولد اما المنشر تهدي اسي وحلفن بنه دبعه عصبني بش المنطه بتعصي
10: يعني يعني لو عصبني
11: انت عصبني اخشاب انا رويش انت عصبني اما انت في سكريزا
10: هو خريزا ثماني خريزا يعني كريزا
11: انت دالي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
10: لا انت جمكين عند كريزا تخا ما هو كريزا انت اما وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
11: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
10: يا لاني ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر يا شرفت
11: حلفون
10: حلفون
11: حلفون شرف بتسافر
10: لما هو شرف
11: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
10: لما شي علوت يلدى مفراحة يلدى رشعيد كمو عبيابة مخوعيرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
11: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
10: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبار حلفون
11: حلفون
10: لما شبار
11: لما شلو رسولة تتلو هالفقاء مش الدير حداش
10: لما شدنو له هالفقاء مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش اللي تهدين شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس حيات أبويا يوم يوم هذي
12: منشر تشمع ممني كشو تفس كريزة تترحك ممنه كيلومترين
10: لو بحي ممنه
12: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
10: بو
12: مخرسم
10: بو مكلل
12: بو مكلل
10: هو بلع
12: هو بلع كين بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
10: يعني لو ما فعلني منه
11: مكشا
10: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان
12: ما نشمع ما عين يمين عين سويسرا اهلا سويسرا سلام عليكم
10: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيث عينيان ريح الفل انا دبرت عن سويسرا انا عمرت له ما هي ما يلدان
13: بسيري كفتا كيتا
12: يوفي كفتا
10: يوفي ايزي كيتا هي
13: لو يشار خير
12: يشار خير يوفي
13: يتجمور يوتر مهير
10: يا ده انت اللي جنتي
13: قال تكذيب
10: مش اخون كمو ابي
13: قال تكذيب قال تكذيب
10: يمكن يا فاك مو عايز كمان مين ريح الفار انا رسلت بلد خفاء ما حد تمام קיבלת הלוואה
13: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
12: כן אני אמרתי
13: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
12: יופי יופי
13: גם כן נתנו לי תמיכת הורים
12: מגיע לך
13: אני אין לי הורים
10: תראה חלפון
12: תגיד לו בעניין העז
13: איזה
12: שהעיז אוכל את האספסט!
13: איזה אספסט!